حالت میں ان ہر گاؤں گاؤں قسم کے جھاڑو کنواں بنا رہا ہوں قسم کے مندر بنا کے بھارپتی کہنے لگی جاؤ سب آپ یہ جھگڑا کر سکتے جھگڑا کر کے نہیں اتہاس میں کہہ سکتے ہم کے ٹھاروں کی دماغ اتہاس میں کہہ سکتے لیکن مہاجو پاروتی جھگڑا کر جاتے جھگڑا کر کے آپ ہی کہا پاروتی کہا چلو ملتا بھون میں دکھے پوکا کی سوکھے سوکھ چلے مہاجو کہا ارے دھوبی کے حساب لگائے گا مجھے سے کبھی کہا کہ کیوں سونیا مہاجو کوئی جو جائے جو کہا ہے کہ متر بھون میں تم جاؤ سب کچھ مت سے سنی بات رام نہ جائے مت یہاں سے اور میں جائے جو دکھے پوکا کے سوکھے سوچ تو کہا ہے